Служебният министър на финансите Георги Клисурски посъветва редовният кабинет да съкрати раздутите разходи преди да предприема нови мерки. Пред нова, за пример, той посочи тестовете за два вида рак по новата програма на Министерството на здравеопазването. Обществената поръчка за тях е с завишени цени 10 милиона евро, а може да е за 2 до 3 милиона евро. Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро. Според Клисурски, чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите, както и дали да ограничи автоматичния ръст на заплатите. Относно изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие, служебният министър на финансите посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства. България е в топ-4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това показват изчисления на енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Пред нова той уточни, че поскъпването на дизела в България е с 41%, което е в топ-4 на Европа. Само в Естония, Люксембург и Белгия е по-голямо. У нас дизелът е поскъпна от евро 29 до евро 79 цента. Дизелът е ключов за транспорта и заради това е с по-висока цена. Отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в Европейския съюз. При бензина ръстът е около 20%, което е около средните стойности в Евросъюза. Според Цветомир Николов, цените ще останат на тези високи нива поне до октомври, но е трудно да се предвиди какъв ще е ефектът върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги. Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще има директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция Искърско шосе с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Тързиев във Facebook профила си. След закриването на училището в Кривина през 2019 година, децата учат в съседното село Казичене. Затова се предлага промяна с нова линия номер 188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герма с метростанция Искърско шосе. Нови линии номер 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочва още Терезиев. Столичната община вече предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надежно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови автобусни линии с номера 71 и 75. Предстои прокуратурата в Бургас да поиска постоянен арест за шофьора на тира, в който бяха открити огромно количество контрабандни цигари. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който пътувал с ферибот от грузинското пристанище Батуми за Бургас. При разтоварването на бургаското пристанище митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която била на превозното средство, и така са натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити във фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнат обвинение.

за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералният секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при която са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май, трите почивни дни страната се увеличават патрулите по пътищата, влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънредна пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. В 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. 3 парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че 2 от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на победата на Червения площад в Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщих от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.

Като схема за празни рафтове и пълни джобове определи служебният премиер Андрей Гюров подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкреп от страна на Министерството на земеделието, под чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи. След като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Будакова, избрана с листата на Продължаваме промяната, Демократична България. Тъкмо спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122 евро и 71 цента се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на Варненски плаж от

граждани, замърсяването се намира между втора и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище. Екипи на държавното предприятие Радиоактивни отпадъци извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал с нощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна, подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани, около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма, съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи, че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на червения полумесец, военноморски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците. We'll be right back.

Михаела Досова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Досова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш дълг да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи: да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента, президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Рома Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети.

и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Цончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Председателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно-политическото разделение в коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна Асен Василев не вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фьючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над $124 за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фьючерсите на американският Лексоров петрол се търгуват близо до нивата от $109 за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя е вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. В Сливен при пожар в къща в квартал Речица мъж на 58 години с изгаряния по краката и е прият в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-2027 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия диамант Кохинор, който Британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата във Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: България има европейски шампион във фехтовката, след като Вероника Василева спечели титлата на сабия на европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Каляри. Състезателката на фехтовален клуб Свечников играе изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на сабия, жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15-11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмеджан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше водачеството си в резултата. Първият гейм бе спечелен от

шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матчът приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия от 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда в среща от 31-я кръг на първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия крак. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1-0 над Добруджа след 2 доспи в двубой от 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде куп положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка в собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди доспа. Борис Димитров застана зад топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта, Айкут Рамадан от гостите се измъкна в добра позиция, но стреля покрай градата. Добруджа продължи да владее инициативата, но трудно достигаше до шансове за попадение. В седмата минута от добавеното време гостите получиха дуспа за нарушение на Ежике срещу Ловрич. Валдо застана за топката, но Марсио Роса усети ъгъла и я спаси, за да запази победата за Монтана. Челси ще играе за трофея в турнира за Купата на Англия след победа с 1-0 над Лийдс във втория полуфинал от програмата на най-старата футболна надпревара света. По този начин сините от Лондон ще имат възможност да играят срещу Манчестър Сити, който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 на втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли е единственото попадение за Челси, вкара Енцо Фернандес, който бе точен 23-та минута. И Челси и Лийдс имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символично домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лийдс участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Калъм Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Голит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тюрам довкара след чут на Консайсео, но попадението бе отменено заради засада. След равенството Милан остава трети с актив от 67 точки, на 2 от Наполи. Ювентус продължава да взема четвъртата позиция с 64 точки. Интер, който завърши 2-2 като гост на Торино, е лидер с 79. Интер поведе 23-та минута с попадение на Маркюс Тюрам, който засече с глава, центриран от Федерико Ди Марко. В 61-та минута Ян Бисек направи аванса на гостите 2-0, отново след асистенция на Ди Марко. Между 70-та и 79-та минута обаче Торино изравни. Първо Джовани Симеоно реализира за 1-2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от дуспа, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мхитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2-2. Отборът на Вилерал победи Селта с 2-1 от дома срещу от испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от дуспа във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесия, с който също се разписа от дуспа в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилерал затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид. 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя

седмата позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2-1 срещу Брентфорд в среща от 34-тия кръг на английската висша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко отвоя аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. Три минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки на 3 пред Ливърпул и Астън Вила.

ЦСКА София е първият финалист в турнира за купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Васил Левски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата в София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Бар Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Барен поведе с точно изпълнена дус под Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хварцхелия и Жоао Невеш. Майкъл Лисе възстанови равенството в 41-та минута. Добавеното време на първата част топката се отби в ръката на Алфонсо Дейв след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хварцхеле и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байерн Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мача от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв матч. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от дуспа след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с дуспа. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дуспа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдията Дани Макели се допита до колегите си отговорници за системата за видеопроверка и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си. На два пъти се разминахме с гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическия спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0-3 от съперника си Галата Сарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с 2-годишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само 2 мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галата Сарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден на Доминико Тедеско, спечели суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галата Сарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Морат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70 като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия

между двата състава, баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият им поведе с 1-0 победи в плейофа, в който се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди двубоя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовският Жалгирис с 89-78 като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините. На почивката те водеха с 47-29. Жалгирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турския гранд не изпусна водачеството. Панатинайкос спечели гостуването си на Валенсия с 68-67. И също поведе с 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на два пъти изравни в последната част, но Панетинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сините и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic.

0: Всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Крис

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: И за тази сутрин е в сила жълт код за опасност от слони за няколко области на Югозападна България, София-град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник. В ранните часове температурите се движат от минус 1 до плюс 5 градуса. Градушка и силен вятър удариха от тарканското село Варненци в събота вечерта. По думите на хората, ледените късове са били с големината на лешник и са унищожили насъжденията в дворовете им. Предстои да се огледат и овощните градини, тъй като в този момент кайсиевите дървета са в цъфтеж. Не се съобщава за нанесени щети по домовете на хората и по инфраструктура. Предстои да се изясни в какъв мащаб градушката нанесла щети. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца.

помощ на място. Групата се прибирала след планински преход. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е дал кръвни проби за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информиран и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. Нова схема за телефонни измами с заплахи разкрих от столичното трето районно управление и Софийската районна прокуратура. Схемата е по познатия модел, обаждане с искане за съдействие на полицията за разкриване на престъпници. Новото обаче е, че извършителите преминават към директни заплахи, че ако парите не бъдат предадени незабавно, ще последват сериозни последствия. Преди седмица 64-годишна жена получава обаждане на мобилния си телефон от мъж и от жена, които я заплашват, че ако не предаде 50 000 евро, ще и се случи нещо лошо. Жертвата живее в населено място край столицата и дори е било препоръчено конкретно такси, с което да стигне до София и да предаде сумата. След като е дала на измамниците 31 000 евро и 2 000 лева, по-късно е подала сигнал в столичното трето районно. Само за два дни извършителите са установени, полицията задържа двама мъже, които са получили парите. Арестуван е шофьорът, който е превозил жената до София и впоследствие съдействал на разследването. Цялата сума ще бъде върната на пострадалата жена. По данни на разследващите, през първите 4 месеца на миналата година в София са регистрирани 10 телефонни измами, а за цялата 2025-та в страната те са над 380. За периода януари-април тази година се отчита близо 60% спад на този вид престъпления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12, по Черноморието до 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде в арменската столица Ереван днес и утре, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа Канада, представен от министър-председателя Марк Карни. Днес Илияна Йотова ще проведе срещи с арменският президент Ваханг Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Българският президент ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Йотова ще участва в събития на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Коридорът е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съм

мнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното премирие

подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свобода достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. Градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов в часовете от 4:30 до 18 часа. Разкрива се временна автобусна линия 7 ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и Централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

0: всеки отфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се махнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопани на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбула и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планински региони Вате. Хиляди хора бяха евакуирани.

0: Обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава, изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя нашето пътешествие продължава и с чудните забележителности в района на град Маджарово. Защитената зона Маджарово обхваща част от дълбоката и тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и скални масиви. Обявена е за защитена зона по директива за птиците и в местността е забранено скалното катерене, делта и парапланеризма в периода на гнездене от 1 март до 31 юли. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Маджарово. Местността Кованкая се намира близо до града. Пътя минава покрай чудновати скални образования, където река Арда е образувала каньон с много красиви меандри. Гледката

0: Коткованка я е прекрасна. В скалните вулканични ниши гнездят белоглавия и египетски лешояди, черни щъркели, както и много южни видове. Срещат се и световно застрашените сухоземни костенурки. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
1: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Маджарово. Българският Стоунхендж, кромлех при село Горни Главанак, община Маджарово, е изграден от големи каменни блокове, които са подредени в кръг. Проучване показва, че кромлехът е изграден около 8-6 век преди Христа и е функционирал през дълъг период, тъй като край него са открити и артефакти от средновековието. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Маджарово. Римски път, село Долни Главанак, община Маджарово. Главният път, Вия Сингидунум, е свързвал Сердика с Константинопол. Той се използва още от 5 век преди Христа и е имал важно стратегическо значение. Смята се, че част от Вия Сингидунум е запазена и до днес в Долни Главанак. Трасето на пътя минава непосредствено през селото, след което продължава в посока на селото Полово, докато следите му не се изгубят в разораните ниви. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните забележителности в района на град Маджарово. Останете с любимата си музика по Magic и имайте страхотна неделя!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тона фъстът и щерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. 2 от тях са в тежко състояние. При атака поразила автомобил е ранено 1 дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в световете на Бразилия и откри мега концерта с хита си Ла Фуерте. 49-годишната колумбийска певица се радва на уникална популярност в Бразилия. Нейното турне за 2025 година започна от Рио и вече спечели рекорд в Гинес за най-печелившо турне на латино артист. По данни на местните власти, шоуто сега е привлякло 2 милиона души. Официалните лица от Рио де Жанейро оценяват, че събитието ще донесе повече от 160 милиона долара на местната икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След поредния ден са жълт код за ниски сутрешни температури и слънце в югозападна България, рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села. Очакванията на местните производители за добра реколта са песимистични, а щетите видими с просто око. Любомир Димитров, стопани с близо 100 декара черешови градини, потвърди пред БНТ, че като цяло загубите в района са на 100%, като за втора поредна година се случва такова бедствие. На 5 май в община Кюстендил ще се проведе между земеделци и институции по повод измръзналите овошки. Целта е да бъдат набелязани конкретни марки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. Призив за спешни законодателни марки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Синдикатът настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото, често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита, отбелязват от Синдикалната федерация. Денят 4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. Утре ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чемишки и до сградата на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград и пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата в Варна. Символ на събитието ще бъде носенето на наградна червено-синя лента. Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включени светлини на специалните автомобили. Прекъсването на доставките на торове и ключовете им съставки заради войната в Иран може да струва загубата на 10 милиарда ястия седмично световен мащаб и ще засегне най-тежко най-бедните страни, според директора на норвежка компания, един от най-големите производители на торове в света. Свен Торе Холсетер заяви пред BBC, че намалените добиви в резултат на по-ниското използване на торове биха могли да доведат до надаване за храна. Очаква с увеличените разходи, пред които са изправени производителите на храни, да започнат да се отразяват на седмичните сметки за храна през следващите няколко месеца. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен.

0: Od sreda do subota v Kaufland te očakvat super sdelki s odstupka do 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4,08 евро за килограм. Kaufland.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Служебният министър на правосъдието Андрей Янков обяви, че управляващото мнозинство ще реши дали ще използва готовите антикорупционни законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. Законопроектите касаят създаване на нова политически и независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Янков припомни, че законопроектите са приети от Министерския съвет и са депозирани в парламента, като посочи, че сроковете са доста ограничени и би трябвало доста спешен порядък бъдещото редовно правителство да се вземе с тези дейности, за да може парите по плана да не бъдат загубени. Служебният правосъден министър съобщи още, че тази седмица трябва да бъде определена независима политически неутрална комисия, която ще провежда избора за български европрокурор. Срокът за получаване на кандидатури изтича на 11 май. Полицията в град Ханян, остров Крит, извърши арести за измами на възрастни хора. В тях участвали и българи. Измамниците са се представили за полицаи, лекари и електротехници и са убеждавали възрастни хора да платят за уж извършени от техни роднини престъпления или за спешни операции. За две седмици са извършени 7 успешни измами на стойност 62 000 евро, както и златни бижута. За сега са арестувани 3 от участниците в схемата. Сред тях е 67-годишна българка, която работила като болногледачка на възрастна жена. Разследването продължава, издирват се още лица. Британските авиокомпании ще могат да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден, за да пестят гориво. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали, на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни Британското министерство на транспорта. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковият ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Иранските власти обявиха намерението си да превърнат част от университета в Исфахан, пострадал от бомбардировки, в музей на войната, който да показва последиците от израелско-американските удари върху територията на страната. Университетът е считан за един от най-големите в Иран и беше засегнат от удари през март, малко след началото на войната на 28 февруари. Според първоначалните оценки, на щетите по сградите и оборудването възлизат на около 9,5 милиона евро. Иранските власти съобщават, че атаките са засегнали още над 30 университета в страната, включително столицата Техеран, както и жилищни райони и друга гражданска инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

0: The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
3: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопани на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбола и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в Северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планински региони Вате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоисточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината, и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава, изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България, и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса.

0: Od sreda do subota v Kaufland te očekuje super zdelki s odstupka do 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4,08 евро за килограм. Kaufland.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

18 тона фъстът и изчерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака поразило автомобил е ранено 1 дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в световете на Бразилия и откри мега концерта с хита си Ла Фуерте. По данни на местните власти, шоуто привлякло 2 милиона души. Тези безплатни концерти бяха започнати през 2024 година от Мадона, която привлече над 1 милион 600 хиляди зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2 милиона и 100 хиляди почитатели. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейни

0: Новите приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: Cesto Leto. Hype the Vibe.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни правителствени ръководители, ще се състои утре под наслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Днес българският държавен глава ще се срещне с арменският президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя Никол Пашинян, както и ще посети 131-во основно училище Пейо Яворо в Ереван, в което се изучава български фолк. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран се още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното примирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Плажовете са разположени в цялата страна и туристическото министерство приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове с особен статут. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Пето. Хайп да вайб.
1: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: яки аутфита попадения. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
2: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. When I first saw you.

Knight. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.